0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat salat dim salat dim. Dia mau mau bawa ring. Dia nak apa ring? Bagi mau bawa tutung na.
1: Nak nampi kak temoh jante ha baleh ti tegu kak itu. Teh atai maru ti deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyeman ni pa.
0: Tutung mau bawa na. Apaan tua musuh sepa?
1: Oh pita pahat lalek sang biti kenan prah bukung gareh.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kenalo lalek. Om na lalek lalek maru atak na kupi putung do. Duit na tak tuat.